0: Terusan Wan Muhammad Saman. Terusan Wan Muhammad Saman dikorek dari Sungai Pengkalan Kundur di Kampung Tandop, Kota Star pada tahun 1885 hingga ke tempat ini, iaitu di tebing Sungai Titi Teras dengan usaha Allahyarham Wan Muhammad Saman bin Wan Ismail, iaitu Perdana Menteri Negeri Kedah Darul Aman dari tahun 1870 hingga 1898.
1: Mai Kedah Darul Aman. Kedah FM sedap didengar.

0: Sobat Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Aduan penderaan, kaunseling, perlindungan, kebajikan, talian kanak-kanak, pembuangan bayi, perkhidmatan kesihatan reproduktif dan masalah remaja. Hubungi talian kasih 15999. Talian prihatin masyarakat yang boleh diakses orang awam menerusi talian bebas tol 15999. Beroperasi 24 jam setiap hari. Ingatan mesra daripada kami di Kedah FM.

0: Jangan biar kelompok kecil sebar kebencian pengaruhi rakyat. Perluasan SKDS perlu disusuri kawalan harga lebih ketat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 pagi. Majoriti rakyat yang cintakan kedamaian diseru bangkit menolak naratif kebencian dan fitnah yang cuba dimainkan segelintir pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keadaan semasa seolah-olah memperlihatkan kelompok kecil yang lantang dan gemar menimbulkan kebencian cuba mempengaruhi masyarakat.
1: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimput, tanam kebencian, buat fitnah. Takut kawan ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority.
0: Perdana Menteri turut menegaskan kepelbagaian kaum, budaya dan agama bukan perkara baharu. Sebaliknya menjadi asas pembentukan negara sejak awal kemerdekaan.
1: Kepelbagaian itu, perbezaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumiputera itu majoriti dan beberapa pertukaran perlembagaan Islam agama persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara Madani ini kita bukan melakar sesuatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kelayakan subsidi diesel menerusi sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara bermula 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata keputusan itu dipersetujui Jemaah Menteri pada 20 Mei lalu.
2: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan, yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Susulan perluasan SKDS kepada kenderaan jenis jeep dan pickup, pemantauan harga barangan keperluan dan penguatkuasaan disaran terus diperkukuh. Gabungan Persatuan-Persatuan Pengguna Malaysia, FOMCA, dalam kenyataan berkata, walaupun langkah itu mampu membantu mengurangkan kos pengangkutan, tiada jaminan automatik penjimatan tersebut akan diterjemahkan kepada penurunan harga runcit. Menurut FOMCA, penguatkuasaan berkesan penting bagi memastikan penjimatan kos tidak diserap sebagai keuntungan tambahan pihak tertentu. Persatuan itu turut menyambut baik perluasan subsidi diesel berkenaan yang disifatkan mampu membantu mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat. Bekalan makanan global kekal mencukupi setakat ini termasuk bagi menghadapi musim perayaan walaupun berdepan ketidaktentuan bekalan global. Timbalan Ketua Situsa Pembangunan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Lukman Ahmad berkata hasil simulasi mendapati bekalan makanan negara mencukupi sehingga Jun. Katanya kementerian juga bersedia membawa masuk bekalan segera dari negara pengeluar sekiranya berlaku kekurangan bekalan tempatan. Kebajikan dan masa depan pekerja gig terus diberi perhatian menerusi pelbagai inisiatif baru melibatkan perlindungan sosial, peningkatan kemahiran dan peluang pembangunan kerjaya. Menurut Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar Rahmanan, antara usaha dilaksanakan termasuk pakej daya tahan ekonomi PACE bernilai RM20 juta bagi membantu meningkatkan daya tahan ekonomi pekerja gig. Katanya program kecerdasan buatan My Mahir bernilai RM110 juta turut diperkenalkan untuk memberi pendedahan kemahiran berkaitan teknologi dan AI kepada pemandu e-hailing serta penghantar p-hailing. Berita seterusnya. Parlimen Pandan kini menjadi kawasan angkat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim susulan peletakan jawatan Datuk Seri Rafizi Ramli daripada PKR. Naib Presiden PKR Datuk Seri Amiruddin Syahari memaklumkan penasihat kanan politik kepada Perdana Menteri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz pula diberi tanggungjawab sebagai pegawai pemantau PKR di kawasan itu. Katanya langkah berkenaan bagi menyusun semula pentadbiran pusat khidmat serta gerak kerja parti di Parlimen Pandan. Dalam masa sama, Tengku Datuk Seri Zafrul berharap mendapat sokongan penuh pemimpin dan akar Umbi Parti bagi memperkukuh gerak kerja PKR di Ampang dan Pandan. Nasib lima beradik yatim piatu yang hanya mampu menjamah nasi dan telur rebus sekali sehari selepas kehilangan ibu bapa akibat penyakit kronik mendapat perhatian Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, MAIK. Pegawai Agihan Zakat MAIK, Siti Farahida Fauzi memberitahu pihaknya meluluskan bantuan bulanan RM500 selain sumbangan segera RM2,000 bagi menampung keperluan harian keluarga itu di Kampung Cengal Batu, Pasir Putih. Katanya kerja baik pulih kediaman pula turut akan dilaksanakan bagi memberi keselesaan kepada lima beradik berkenaan. Luar negara, wabak Ebola di Kongo dilaporkan meragut lebih 200 nyawa daripada 867 kes yang disyaki setakat ini. Kementerian Kesihatan negara itu memaklumkan sebanyak 204 kematian direkodkan di tiga wilayah dan dipercayai berpunca daripada virus berkenaan. Angka terbaru itu menunjukkan peningkatan berbanding data Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada Jumaat yang merekodkan 177 kematian daripada 750 kes disyaki. Sekurang-kurangnya 18 orang terbunuh, kebanyakannya pelajar perempuan dalam serangan drone ke atas sebuah asrama pelajar di Stravoblix, wilayah yang dikuasai Rusia. 41 lagi dilaporkan cedera. Rusia menuduh Ukraine sengaja menyasarkan kolej latihan guru berkenaan, dan Ukraine menafikan dakwaan tersebut dan menegaskan sasaran mereka ialah unit arahan drone elit Rusia. Moskow turut mendakwa tiada kemudahan ketenteraan di lokasi kejadian. Presiden Vladimir Putin mengarahkan tindak balas segera dilaksanakan. Menteri Keselamatan Negara Haram Israel Itamar Ben Gvir dilarang memasuki Perancis berkuat kuasa serta-merta. Menteri Luar Perancis Jean-Noël Barrot menerusi aplikasi X pada Sabtu berkata keputusan itu susulan tindakan melampau Ben Gvir terhadap warga Perancis dan Eropah yang menyertai gerakan global Sumut Flotilla yang menuju ke Gaza. Beliau turut menggesa Kesatuan Eropah untuk mengenakan sekatan ke atas Ben Gvir. Ketua Terus Tentera Pakistan Asim Munir mengadakan lawatan rasmi ke Iran untuk membincangkan keselamatan serantau termasuk isu perjanjian damai Amerika Syarikat Iran dan kerjasama dua hala. Beliau bertemu Presiden Iran Masoud Pezeshkian serta beberapa pemimpin kanan negara itu. Speaker Parlimen Iran Muhammad Baghir Ghalibaf mendakwa Amerika Syarikat melanggar gencatan senjata melalui sekatan laut dan memberi amaran Iran bersedia menghadapi sebarang konflik baru. Sukan Kejohanan Masters Malaysia 2026, tumpuan peminat badminton tanah air petang ini terarah kepada perlawanan akhir membabitkan bergu lelaki profesional negara Goh Zifei dan Nur Izzuddin Rumsani. Pasangan negara itu dijadual membuat perhitungan dengan gandingan Denmark Daniel Lundgaard dan Mats Vastergaard di Arena Unified Bukit Jalil bagi memburu gelaran juara. Terdahulu Zifei dan Nur Izzuddin mara ke perlawanan akhir selepas menewaskan pasangan nombor satu negara Erin Syah Soh Wujik dalam aksi separuh akhir semalam. Akhir sekali, kejayaan Johor Darul Ta'zim JDT merangkul kejuaraan Piala Malaysia buat kali keempat berturut-turut disifatkan sebagai satu pencapaian bersejarah. Ketua jurulatihnya Sisko Munos berkata kejayaan itu mencerminkan komitmen berterusan skuad Harimau Selatan untuk terus mempertingkatkan prestasi dan mencipta sejarah baru dalam bola sepak negara dari tahun ke tahun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan biar kelompok kecil sebar kebencian pengaruhi rakyat. Perluasan SKDS perlu disusuli kawalan harga lebih ketat. Sekian berita yang disunting oleh Nusyarida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Aidil Adha untuk semua Muslimin dan Muslimat. Saat berderai jatuh titisan air mata suci Nabi Ibrahim alaihissalam melihat keteguhan iman anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Dikala itulah bermulanya sejarah agung erti sebenar sebuah pengorbanan.

0: lebih dekat, lebih padu.
1: Dan sungguh sadar, hanyalah sebuah mimpi.
0: Pecah FM. Hidupkan hari anda.

0: Abang pergi beli ayam tak, Ji?
1: Pidah, Mak. Beli ayam Ismi.
0: Oh, baru lega hati, Mak. Ayam segar, halal, suci. Senang, Mak, nak masuk.
2: Ayam Ismi, pilihan halal, hati pun tenang.
3: Ayam Ismi, pilihan halal, hati pun tenang. Hubungi 019-590-0060 sekarang.

0: Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
0: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM pilihan.

Waktu sekarang tepat pukul 12:30 hari. Berita Kedah FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Zaida Osman. Sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Seorang lelaki yang ditemui maut dalam sebuah kereta di tepi Jalan Simpang 3 Tawar Baling semalam mempunyai 20 rekod lampau berkaitan jenayah dan dadah, manakala kereta yang dinaiki dilaporkan hilang di Pendang. Ketua Polis Daerah Baling, Superintenden Brandon Anak Richard Joe berkata siasatan awal mendapati individu tersebut merupakan warga tempatan berusia lingkungan 30-an. Mayat telah dihantar ke Hospital Sultanah Bahiyah HSB Alustar untuk bedah siasat dan kes disiasat di bawah mati mengejut SDR, manakala kenderaan dinaiki dirampas untuk siasatan dan tindakan lanjut. Polis meminta semua pihak agar tidak membuat sebarang spekulasi mengenai kejadian tersebut bagi menjaga sensitiviti keluarga. Orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung kejadian itu diminta menghubungi Ketua Balai Polis Tawar SM Hafiz Amil di talian 017-55-88-637 atau tampil di mana-mana Balai Polis berhampiran. Tiga kenderaan mewah disita anggota penguatkuasa JPJ Cawangan Langkawi dalam ops khas Lezri yang dijalankan di sekitar Pulau Langkawi. JPJ Kedah dalam kenyataan berkata hasil pemeriksaan mendapati kenderaan terbabit melakukan pelbagai kesalahan di bawah peruntukan Undang-Undang Jalan Raya. Antaranya, lesen kenderaan motor tamat tempoh serta gagal memiliki perlindungan insurans yang sah. Susulan itu, tindakan penyitaan telah diambil bagi tujuan siasatan dan tindakan lanjut mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Tegas JPJ, aktiviti penguatkuasaan akan terus dipertingkatkan dari semasa ke semasa bagi mengesan serta mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang ingkar mematuhi peraturan jalan raya. Seramai 13 individu termasuk seorang wanita telah menjalani hukuman Perintah Khidmat Masyarakat PKM Negeri Kedah siri ke-9. PKM dengan pengawasan anggota penguatkuasa Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SWCOP diadakan di Pantai Merdeka. SWCOP dalam kenyataan berkata, pesalah terdiri daripada 12 warga tempatan dan seorang warga asing dari Bangladesh. Pesalah berumur lingkungan 19 hingga 60 tahun itu telah diperintahkan mahkamah untuk melaksanakan kerja khidmat masyarakat. Ia melibatkan kerja pembersihan kawasan awam seperti menyapu, mengutip sampah dan mencuci kemudahan awam. Semua pesalah telah menjalani hukuman mengikut prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan. Sedikit berita sukan. Bola sepak Liga A1 Semi Pro 2025-2026. Kedah FA menamatkan saingan musim ini di kedudukan ketiga liga selepas menewaskan Seoul Phoenix FC 3-0 dalam aksi terakhir liga di Stadium Darul Aman Alustar malam tadi. Pada perlawanan itu, dua gol Kedah FA dijaringkan oleh Barat Kumar Ramalo dan satu gol lagi dijaringkan oleh Rahmat Makasuf. Kemenangan tersebut membolehkan Kedah FA kekal di tangga ketiga liga selepas mengumpul 57 mata, satu mata mengatasi pencabar terdekat Kelantan Red Warrior FC. Untuk rekod daripada 28 perlawanan musim ini, Kedah FA berjaya mencatat 17 kemenangan, 6 seri dan 5 kali tewas. Pasukan bimbingan Victor Andrak juga merekodkan jumlah jaringan yang membanggakan dengan 46 gol berjaya dihasilkan dan hanya bolos 16 gol. Sekian berita ringkas Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Fakhrul Razi Ismail. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Letak Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.
1: 97.5, 90.5, 88.5, 105.7
2: dan 105.1.
3: Radio Malaysia Kedah FM.
4: Terima kasih untuk anda yang kembali setia bersama dengan Kedah FM, dan seketika waktu ini saya sampaikan panduan waktu solat fardu zuhur untuk hari ini bagi seluruh daerah di negeri Kedah. Anda yang berada di daerah Kota Sedar Kubang Pasu, Pokok Sena, zuhur 1.18 minit tengah hari. Bagi anda yang berada di daerah Pendang, Kuala Muda Yan, daerah Padang Terap Sik, juga di Kulim, Bandar Baru serta Puncak Gunung Jerai, waktu solat fardu zuhur 1.17 minit tengah hari. Keseluruhan daerah Baling 1.16 minit tengah hari, dan terakhirnya bagi anda yang berada di keseluruhan daerah Langkawi, zuhur tengah hari ini tepat pukul 1.20 minit tengah hari. Allah.

0: Saudara Muslimin dan juga Muslimat yang saya hormati sekalian, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Zuhur bagi daerah Kota Star Kubang Pasu, Pokok Sena dan juga kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: Jika berterusan Malaysia membandras rasuah, bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Rashid Jali. Sekarang disampaikan berita tempatan Radio Malaysia Kedah FM. Satu sindiket pengedaran dadah di Kulim berjaya ditumpaskan dengan tertangkapnya seorang lelaki tempatan berusia 35 tahun. Dadah jenis syabu seberat 6.3 kilogram bernilai RM315,000 berjaya dirampas. Timbalan Ketua Polis Daerah Kulim, DSP Tengku Muhammad Faisal Tengku Yeng berkata, suspek ditahan ketika sedang menaiki sebuah kereta di Taman Kenari Kulim pada pukul 12.10 pagi 22 Mei lalu. Pemeriksaan lanjut telah menemukan 7 paket plastik lut sinar mengandungi dadah jenis syabu seberat 4.7 kilogram di dalam beg sandang dan 2 paket plastik lut sinar mengandungi dadah jenis syabu seberat 1.6 kilogram serta alat penimbang digital di dalam beg plastik berwarna hitam. Siasatan awal mendapati suspek bertindak sebagai pengedar dadah untuk pasaran tempatan dan mendapat bekalan dadah daripada seorang individu yang tinggal di Danok, Thailand. Hasil ujian saringan air kencing mendapati suspek yang mempunyai satu rekod jenayah lampau di bawah Seksyen 381 Kanun Kesesaan turut positif dadah jenis metapetamin. Suspek kini ditahan reman sehingga 28 Mei ini di bawah Seksyen 117 Kanun Tata Cara Jenayah. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membawa hukuman gantung sampai mati atau penjara seumur hidup serta sebatan tidak kurang daripada 12 sebatan jika sabit kesalahan. Sementara itu, dalam kes berasingan, DSP Tengku Muhammad Faisal berkata seorang pelajar sebuah institusi pengajian tinggi IPT di Aro Perlis meninggal dunia selepas terjatuh ketika menjalani latihan rugby. Kejadian berlaku di Padang Bola Batalion 2 Pasukan Gerakan Am PGA Kulim petang semalam. Dalam kejadian pukul 5.30 petang itu, mangsa Muhammad Adam Putra Syahril 21 tahun yang merupakan pemain skuad rugby Sukma Pulau Pinang sedang menjalani latihan bersama rakan sepasukan di padang berkenaan. Semasa latihan berjalan, mangsa jatuh secara tiba-tiba dan tidak sedarkan diri. Beliau berkata, saksi telah memberikan bantuan awal kepada mangsa namun tiada respon sebelum meminta bantuan ambulans untuk menghantar mangsa ke Hospital Kulim. Mangsa yang berasal dari Taman Nilam Baiduri Kulim bagaimanapun disahkan telah meninggal dunia. Katanya mangsa tidak mempunyai sebarang penyakit dan bedah siasat dilakukan di Hospital Sultanah Bahaya HSB Alustar hari ini. Setakat ini kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Seorang lelaki yang ditemui maut dalam sebuah kereta di tepi jalan Simpang 3 Tawar Baling semalam didapati mempunyai 20 rekod lampau berkaitan jenayah dan dadah, manakala kereta yang dinaiki dilaporkan hilang di Pendang. Ketua Polis Daerah Baling, Superintendent Brandong Anak Richard Joe berkata, siasatan awal mendapati individu tersebut merupakan warga tempatan berusia lingkungan 30-an. Mayat telah dihantar ke Hospital Sultanah Bahaya HSB Alustar untuk bedah siasat dan kes disiasat di bawah mati mengejut SDR, manakala kenderaan dinaiki dirampas untuk siasatan dan tindakan lanjut. Polis meminta semua pihak agar tidak membuat sebarang spekulasi mengenai kejadian tersebut bagi menjaga sensitiviti keluarga. Orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung kejadian itu diminta menghubungi Ketua Balai Polis Tawar SM Hafiz Amil di talian 017-558-8637 atau tampil di mana-mana balai polis berhampiran. Tempoh reman seorang ejen hartanah yang menikam leher seorang ibu tunggal hingga parah di Alustar yang berakhir hari ini disambung sehingga Rabu ini. Perkara itu dimaklumkan Ketua Polis Daerah Kota Star SCP Syed Basri Syed Ali. Sebelum ini, Mahkamah Majistret Alustar membenarkan suspek berusia 32 tahun itu direman selama 7 hari bermula 18 Mei hingga hari ini. Ia bagi membolehkan siasatan lanjut dilakukan oleh pihak polis. Dalam pada itu, SCP Syed Basri turut memaklumkan mangsa yang berusia 35 tahun kini sudah sedar dan berada dalam keadaan stabil. Dalam kejadian kira-kira jam 9.19 malam 17 Mei lalu, mangsa cedera di bahagian leher selepas dipercayai ditikam oleh suspek lelaki yang dikenalinya di dalam kereta milik mangsa di hadapan sebuah restoran di Jalan Titik Gajah Kepala Batas Alustar. Kes disiasat di bawah Seksyen 326 Kanun Keseksaan kerana mendatangkan kecederaan parah dengan menggunakan senjata.
Jabatan Pendidikan Negeri JPN Kedah memberi jaminan siasatan yang telus dan terperinci akan dilakukan bagi memastikan keadilan untuk murid yang menjadi mangsa buli. Malah tindakan disiplin tegas akan diambil ke atas mana-mana pihak yang didapati bersalah. Pengarah JPN Kedah Abdul Rahim Mat dalam pernyataannya berkata pihaknya memandang serius mengenai kejadian buli yang berlaku di sebuah sekolah di negeri ini seperti yang dilaporkan oleh media. Kejadian tersebut berada dalam siasatan pihak jabatan. Tegas beliau, semua institusi pendidikan di bawah kelolaan JPN Kedah diingatkan untuk mengambil langkah-langkah pencegahan bagi membenteras salah laku buli. Sekiranya berlaku kejadian buli, ia perlu ditangani dengan segera berdasarkan kepada garis panduan yang telah ditetapkan. Semalam, media melaporkan seorang murid tahun 3 sebuah sekolah di Kubang Pasu bukan sekadar retak tulang tangan tetapi turut alami dua kecederaan lain dipercayai akibat dibuli rakan sekelas sejak tahun lepas. Kesemua kecederaan itu dilakukan 3 murid dalam insiden berasingan pada 17 Mei 2025 serta 26 Mac dan 17 Mei lalu. Anggota penguatkuasa JPJ Cawangan Langkawi menyita 3 kenderaan mewah dalam Opthus Luxury di sekitar Pulau Langkawi. JPJ Kedah dalam kenyataannya berkata hasil pemeriksaan mendapati kenderaan terbabit melakukan pelbagai kesalahan di bawah peruntukan Undang-Undang Jalan Raya. Antaranya lesen kenderaan motor tamat tempoh serta gagal memiliki pelindungan insurans yang sah. Susulan itu tindakan penyitaan telah diambil bagi tujuan siasatan dan tindakan lanjut mengikut peruntukan Undang-Undang yang berkuat kuasa. Tegas JPJ, aktiviti penguatkuasaan akan terus dipertingkatkan dari semasa ke semasa bagi mengesan serta mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang ingkar mematuhi peraturan jalan raya. Berita tempatan ini disiarkan dari Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Bersua kembali. Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah Kedah menerima kunjungan daripada Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Plan Malaysia menerusi program Focus Group Discussion FGD. Ia bagi menyediakan laporan kajian keboleh laksanaan pembangunan ekonomi kampung Prospek Kubang Pasu Timur. Program yang berlangsung di Dewan Bahagian Usahawan Kedah Napoh bertujuan mendapatkan data primnya serta pandangan daripada penduduk setempat dan agensi berkaitan bagi menjayakan penyediaan laporan kajian tersebut. Kajian Prospek Kubang Pasu Timur dilaksanakan selaras dengan Plan Induk Perancangan Guna Tanah Kawasan Negara KAGUM dalam usaha menyokong agenda keterjaminan makanan negara serta memperkukuh pembangunan ekonomi luar bandar secara mampan. Selain itu, sesi taklimat program libat urus turut dijalankan melibatkan 17 kampung di bawah projek Prospek Kubang Pasu Timur bagi mengenal pasti potensi pembangunan ekonomi, keperluan komuniti dan cadangan penambahbaikan yang boleh dilaksanakan di kawasan terlibat. Bagi menampung keperluan bekalan darah yang semakin meningkat terutama ketika musim cuti sekolah dan Hari Raya Aidiladha, Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan JPKKP UMNO Bahagian Sungai Petani dan Jabatan Perubatan Transformasi Hospital Sultan Abdul Halim mengadakan program Demba Darah Setitis Darah Sejuta Harapan. Sebanyak 81 beg darah berjaya dikumpulkan hanya dalam tempoh kira-kira 5 jam. Program bersempena sambutan Hari Ulang Tahun UMNO ke-80 itu diadakan di sebuah pusat membeli belah di Sungai Petani. Ketua UMNO Bahagian Sungai Petani, Datuk Shahnim Muhammad Yusof berkata, lebih 100 individu hadir untuk menderma darah. Bagaimanapun sebahagian kecil mereka tidak dapat berbuat demikian atas pelbagai faktor. Beliau berkata penderma darah perlu memenuhi beberapa kriteria, antaranya berusia 17 hingga 60 tahun, berat badan melebihi 45 kg sihat dan tidak mengambil ubat tertentu. Beliau berharap program seperti itu dapat membuka mata banyak pihak untuk sama-sama tampil menderma darah bagi menampung keperluan bekalan darah yang semakin kritikal. Pada masa sama, beliau turut mengingatkan orang ramai agar tidak menunggu ahli keluarga sendiri memerlukan bekalan darah untuk tampil berbuat demikian. Katanya setiap darah yang didermakan mampu menyelamatkan banyak nyawa selain membawa sinar hidup baru kepada mereka yang memerlukan. Sedikit perkembangan sukan. Bola sepak Liga A1 Semipro 2025-2026, Kedah FA mendapatkan saingan musim ini dengan kedudukan 3 terbaik selepas menewaskan Solponik 4 FC 3-0 dalam aksi terakhir Liga di Stadium Darul Aman Alustar malam tadi. Kemenangan tersebut membolehkan Kedah FA kekal di tangga ketiga Liga selepas mengumpul 57 mata, satu mata mengatasi pencabar terdekat Kelantan Red Warrior FC. Untuk rekod, Kedah FA berjaya mencatatkan 17 kemenangan, 6 seri dan hanya tewas 5 kali daripada keseluruhan 28 perlawanan musim ini. Pasukan dibimbing Witer Andrak juga merekodkan jumlah jaringan yang membanggakan dengan 46 gol berjaya dihasilkan dan hanya bolos 16 gol. Sekian berita tempatan Radio Malaysia Kedah FM. Berita itu tadi disunting Fakul Razi Ismail. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Berita Kedah FM.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Star, Kubang Pasu dan juga Pokok Sena serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini? Jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang teruskan lagi bersama dengan saya Zoran Nova di Kedah FM. Dan kepada anda semua, pada pukul 5 petang nanti sama-sama kita ikuti untuk utama 5 petang. Dan selepas itu, terus kekal bersama Zoran Nova di jam terakhir. Ada lagu-lagu menarik menanti anda selepas itu. Jadi jom dengarkan semuanya di Kedah FM.

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awak, lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana,
0: menerusi RTM Flip.

0: エ
1: ー。Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Dan pada petang ini saya berada di Ikon Yan, di Pusat Pembangunan Ekonomi Bersepadu. Dan di kilang ini adalah kilang pembuatan kuih-kuih tradisional, iaitu baulu. Jadi untuk mengupas lebih lanjut mengenai pembuatan kuih tradisional baulu ini, saya kini bersama pengusahanya, iaitu Puan Rashidah Latif. Baiklah Puan, mungkin Puan boleh jelaskan sedikit bila mulanya bisnes kuih baulu ini.
2: Okey, kalau yang kuih baulu ni maksud start daripada 2010, masa tu kat Langkawi. Lepas tu lepas maksud memang duduk dekat Guang Sepedok ni, maksud berusaha tahun 2020. Lepas tu maksud buat kat rumah masa tu, maksud tak buat baulu lagi. Maksud buatkan apa mazola, makmuk semua tu maksud buat bengkel kat rumah. Sekarang ni maksud dah dapat kedai dekat Ikon Yan di bawah NCR, alhamdulillah lah. Maksud dah mula buat baulu balik lah. Okey, peralatan semua dia bagi kat maksud. Daripada oven, daripada apa yang maksud minta untuk keperluan dalam bengkel ni, semua dibagi pada maksud. Sebab apa? Maksud ni bukanlah, takkan umur maksud ni dah 60 lebih kan. Maksud turun pada anak-anak lah. Sebab baulu ni satu orang kata unik pada maksud. Kalau kuih-kuih lain senang buat, tapi baulu ni kita kena training betul-betul. Kena buat betul-betul lah baru nak mendapatkan hasil yang cantik. Okey, sekarang ni maksud ada fiber dia, apa, baulu coklat chip, baulu coklat, baulu strawberry, baulu black carrot, lepas tu keladi, lepas tu semua ada lah, kuih semua ada maksud. Okey, sebelum ni kan sebab sini tempat baru, Ikon Yan ni tempat baru kan. Maksud kalau baulu ni bukan maksud kata ni, maksud orang beli kat sini. Tapi kalau kuih yang 6 jenis lagi, maksud hantar keluar sampai Langkawi.
0: Biz on air.
3: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zore Nova di Kedah FM. Dah sampai ke penghujungnya dah. Selepas ini akan terus bersama dengan Mizi, akan temankan anda bermula pukul 6 petang sampailah pukul 12 tengah malam. Ada lagu-lagu menarik akan menanti anda selepas ini. Okay? Jadi pastikan untuk hampa semua, stay tune bersama kami sebab apa hari raya pertama, kedua, ketiga ada program-program khas, rancangan-rancangan menarik untuk anda semua. Boleh tonton dan juga boleh dengarkan dekat Facebook dan juga frekuensi kami 97.5. Kita jumpa lagi esok 2 hingga 6 petang. Ada lagu-lagu menarik menanti anda semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan juga selamat petang semua. Kedah FM terbaik untuk anda je. Assalamualaikum.

Gerai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Hati-hati memandu semua, selamat dalam perjalanan. Dan anda tadi alhamdulillah kita telah ikuti Raudah Sakinah bahagian kedua, daging korban, bersama dengan yang bahagia Dato' Syed Mohd Faisal Haji Omar, Tuan Sariza Zainuddin. Terus setia di Gerai FM 97.5 terbaik di utara. Gerai FM Mesra Amor ni, jom balik kampung. Tato Sudirman Haji Asyad, Gerai FM.

Kena FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Terima kasih untuk semua masih lagi setia hingga ke waktu ini mendengar Kedah FM menemani misi santai 6.12 hashtag damakan yang jiwa. Kita dah kongsikan pada waktu solat, tapi sebelum tu ucapkan tahniah lah untuk Gozifir juga Noor Izzuddin, walaupun tewas tapi mereka menjadi naik juara untuk Masters Malaysia 2026. Dan kita kongsikan panduan untuk waktu solat dan fardu maghrib bagi seluruh kawasan di negeri Kedah. Daerah Kota Setar, Kuman Palsu, Bukit Senang, waktu maghrib 7.30 minit malam. Pendang, Kuala Muda, Yan, Padang Terap, Sik, waktu maghrib 7.29 minit malam. Seluruh daerah Baring 7.27 minit malam. Kulim, Pada Baru, waktu maghrib 7.28 minit malam. Seluruh Pulau Langkawi dan Puncak, Gurun Jerai, waktu maghrib 7.33 minit malam. Teruskan kesetiaan anda di Kedah FM.

0: Baiklah kepada muslimin dan muslimat, sebentar saja lagi azan akan berkumandang dan akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh kawasan daerah Kota Setau, Kuman Palsu, Pokok Sena dan juga kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

Kedai FM 97.5, terima kasih kita masih dengan setianya ke waktu ini. Memalukan Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa sedia ambil tindakan terhadap Thailand. Setiausaha Agung Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa Istaf Dato' Abdul Halim Kadir berkongsikan siasatan secara menyeluruh mengenai tindakan Thailand tidak meneruskan permainan pada penghujung set penentuan regu ketiga di Stadium Setiausaha semalam dan keputusan menang kepada regu pasukan Malaysia menjadi juara untuk regu berpasukan setelah di peringkat akhir untuk penentuan kemenangan. Thailand tidak meneruskan untuk perlawanan kerana tidak berpuas hati dengan keputusan yang diambil oleh pengadil perlawanan. Memang nampak betul ada kaki masuk, ada setengah kata kena kaki semua masuk dan dia dah masuk dah. Memang ramai orang tahu kalau main takraw ni, kalau dia terlebih garisan masuk kaki di pihak lawan, memang batal ataupun diberi kemenangan kepada pihak lawan. Itu dia. Apa pun tahniah untuk pasukan Malaysia berjaya menjuarai kejohanan dunia sepak takraw dalam acara berpasukan dan kuadran. Cuma regu je kita dapat, itu dia. Kita dikejutkan oleh Myanmar, dan tapi harapkan kita mampu pada edisi yang akan datang untuk penganjuran Piala Dunia Sepak Takraw ini. Baik, untuk anda semua, terima kasih. Terus stay di Kedai FM 97.5, terbaik di utara.

0: Transit Indonesia masih lagi setia di 97.5 pilihan terbaik di utara kita kini. Baiklah, kepada muslimin dan muslimat pendengar Kedai FM, sebentar saja lagi tepat pukul 8.44 minit malam, azan akan berkumandang menandakan maksudnya waktu solat fardu isyak bagi seluruh kawasan daerah Kota Setar, Kuala Palsu, Pokok Sena dan juga kawasan lain yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

0: berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.

0: Kedai FM 97.5 tepat pukul 9 malam. Kita ikuti utama 9 malam tu setiap di Kedai FM 97.5 terbaik di utara.
1: 97.5, 90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1. Radio Malaysia Kedah FM. Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.

24 Mei 1966, upacara pembukaan Rumah Kanak-Kanak Cacat. Pada hari ini dalam tahun 1966, upacara pembukaan Rumah Kanak-Kanak Cacat disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj Sultan Selangor di Petaling Jaya Selangor. Pusat Kanak-Kanak Cacat yang dibina ini merupakan antara yang terbaik di Asia Tenggara. Pusat kanak-kanak ini turut menerima sumbangan berupa sebuah bas daripada syarikat insurans Amerika, AIA. Tanggungjawab menjaga kebajikan kanak-kanak menjadi tanggungjawab bersama kerajaan dan masyarakat secara keseluruhannya. Sesungguhnya, sifat kasih sayang, berperi kemanusiaan dan bertolak ansur dapat dipupuk dalam kalangan masyarakat melalui penglibatan dalam aktiviti-aktiviti bersama kanak-kanak istimewa ini.

Kudah FM di mana sahaja, terbaik di utara. Music Express, khas untuk anda. Nantikan setiap Ahad, stanza 90-an.

saluran hiburan. Maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari. Music Express, khas untuk anda. Nantikan setiap Ahad, stanza 90-an. Music Express.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah.

0: tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Salam Aidil Adha untuk semua Muslimin dan Muslimat. Saat berderai jatuh titisan air mata suci Nabi Ibrahim alaihissalam melihat keteguhan iman anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Dikala itulah bermulanya sejarah agung erti sebenar sebuah pengorbanan.

0: 28 aktivis GSF 2.0 tiba di tanah air. Seorang rakyat Malaysia disahkan maut dalam insiden bangunan runtuh di Filipina. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi. Seramai 28 rakyat Malaysia yang ditahan tentera Israel ketika menyertai misi kemanusiaan global Sumut Flotilla GSF 2.0 ke Gaza selamat tiba di tanah air malam tadi. Kesemua mereka bersama Ketua Pengarah Pusat Gerakan Operasi Sumut Nusantara SNCC, Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi, selamat mendarat di KLIA Terminal 1 pada 9.30 malam. Ketibaan kumpulan itu disambut Menteri Besar Selangor yang juga Menteri Penaung Misi Global Sumut Flotilla, Datuk Sri Amiruddin Syahari serta lebih 100 ahli keluarga aktivis dan pendukung Palestin. Suasana di balai ketibaan dipenuhi laungan Free Palestine dan Allahu Akbar sambil para penyokong mengibarkan bendera Palestin bagi menyambut kepulangan mereka. Sementara itu, seorang lagi aktivis, Razman Mad Ali, masih berada di Istanbul bagi menerima rawatan selepas mengalami traumatik pneumothorax atau paru-paru bocor akibat ditumbuk tentera Israel. Datuk Sani Arabi dalam sidang media memaklumkan Razman telah menjalani pembedahan dan kini berada dalam keadaan stabil. Beliau berkata Razman dijangka dibenarkan pulang ke Malaysia dalam tempoh 21 hari.
1: Semasa dia sedang dirawat baru lepas operation, legal team Sentra dihantar dua orang untuk terus mengambil evidence, rakaman evidence itu. Kalau tanya kepada saya selaku rakyat Malaysia, saya terkejut dengan cara beliau yang sangat-sangat kuat. Kalau disebutkan sumut itu, beliau adalah orang yang masih sumut lagi. So, tak boleh terbang kerana risau tekanan kapal terbang itu akan menyebabkan beliau boleh tercedera lebih teruk.
0: Dalam pada itu, Ketua Pegawai Eksekutif Cinta Gaza Malaysia Muhammad Nadir Al-Nuri Kamarul Zaman berkata peningkatan sokongan global terhadap perjuangan Palestin serta lonjakan liputan antarabangsa bukti kejayaan GSF 2.0.
2: Saya dengan berbesar hati boleh menyebutkan bahawa Global Sumut Flotilla dan Sumut Nusantara 2.0 tidak gagal. Selepas daripada interception yang berlaku kali pertama pada 29 April, capaian perkongsian di laman Global Sumut Flotilla mencecah 1.5 bilion engagement dan reach di laman-laman utama Global Sumut Flotilla. Tak termasuk Sumut Nusantara yang dalam masa satu bulan ini 50 juta capaiannya hanya di Instagram. Begitu juga di laman-laman setiap negara lain yang juga mempunyai laman GSF mereka masing-masing.
0: Tambah Nadir lagi, misi itu berjaya memecahkan tembok propaganda Zionis Israel pada peringkat antarabangsa. Dalam pada itu, Malaysia akan terus menyuarakan pendirian tegas dalam isu Palestin. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahari berkata meskipun misi kemanusiaan GSF 2.0 telah berakhir, perjuangan membebaskan Gaza daripada kekejaman rejim Zionis Israel tidak akan terhenti.
3: Kerana kita mahu setiap segi dan sendi perjuangan ini dapat dikembangkan, dapat diperkasakan dan membawa kepada pembebasan Gaza yang telah diimpikan sekian lama. InsyaAllah, saya yakin kita akan dapat 100% support daripada seluruh ahli parlimen. And we are the only country di dunia yang mempunyai sokongan yang paling padu di kalangan seluruh ahli parlimen, tidak kira latar belakang, demi untuk rakyat Gaza dan juga Palestin. Dan sebab itu, Malaysia tidak akan berdiam diri. Rakyat Malaysia tidak akan berdiam diri.
0: Datuk Seri Amiruddin turut menegaskan akan membawa isu pencabulan undang-undang antarabangsa yang dilakukan rejim Israel terhadap peserta GSF ke Mahkamah Antarabangsa. Beliau yang juga Ketua Misi Bantuan Kecemasan Malaysia ke Gaza berkata tindakan itu susulan insiden penculikan, serangan serta rampasan bantuan kemanusiaan serta kapal flotilla yang turut melibatkan dakwaan penyiksaan, keganasan serta layanan tidak berperi kemanusiaan terhadap aktivis Malaysia ketika dalam tahanan.
3: Kali ini tekanan yang diberikan kepada mereka bukan perkara yang mudah. bukan hanya tekanan psikologi ataupun ancaman ketakutan yang telah dilakukan oleh rejim Zionis, tetapi mereka turut mendapat serangan-serangan fizikal. InsyaAllah, Malaysia tidak akan berdiam diri. Parlimen tidak akan berdiam diri. Kita tuntut rakyat Malaysia juga tidak akan berdiam diri kerana mereka disentuh dan juga mencerca kedaulatan kita, warga kita, demi mempertahankan kemanusiaan ini.
0: Dato' Sri Aminuddin Syari. Berita seterusnya, Malaysia menyambut baik perkembangan rundingan Amerika Syarikat dan Iran termasuk usaha ke arah pembukaan semula Selat Hormuz. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beberapa petunjuk menggalakkan diterima daripada pemimpin Asia Barat bahawa rundingan ke arah persetujuan rangka kerja sedang bergerak secara progresif. Menurut beliau, Malaysia turut menghargai peranan negara di rantau itu dalam memudah cara proses tersebut. Datuk Seri Anwar turut menyambut baik pelibatan Presiden Amerika Donald Trump dalam usaha mencapai penyelesaian secara rundingan. Beliau berkata, semua pihak dapat memanfaatkan peluang itu bagi mencapai persetujuan yang mampu memperkukuh gencatan senjata, pada masa sama menjamin laluan selamat di Selat Hormuz serta menjaga kepentingan keselamatan semua negara di rantau berkenaan. Malaysia bersedia menyokong sebarang usaha pelbagai hala yang mampu menjamin keamanan dan kestabilan berkekalan di Asia Barat. Permohonan dana pemangkin generasi madani akan dibuka secara rasmi bermula 1 hingga 30 Jun ini. Ia bagi menyokong penghasilan kandungan kreatif tempatan berteraskan aspirasi Malaysia Madani. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, dana berjumlah RM5 juta itu terbuka kepada syarikat tempatan serta organisasi belia yang layak. Ia melibatkan 5 kategori utama penerbitan, iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi.
4: Dana pembangkit ini terbuka kepada syarikat-syarikat tempatan dan organisasi belia yang layak bagi penerbitan 5 kategori utama, iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi. Dengan peruntukan berjumlah RM5 juta, Kementerian Komunikasi melalui FINAS menyasarkan penghasilan kandungan yang mengangkat aspirasi Malaysia Madani dengan memberi penekanan kepada pengukuhan jati diri, keharmonian, integriti dan perpaduan masyarakat.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Fahmi berkata satu jawatan kuasa khas akan dibentuk beberapa minggu lagi bertujuan memperkukuh kerjasama bersepadu antara agensi penguasaan, badan kawalselia, syarikat telekomunikasi dan institusi kekewangan dalam menangani jenayah penipuan dalam talian. Penubuhan jawatan kuasa itu merupakan hasil pemukiman antara agensi berkaitan jenayah dalam talian yang berlangsung sejak Jumaat lepas. Kerjasama yang lebih terselaras penting bagi membolehkan teknik baharu digunakan penipu atau skamer, termasuk penyalahgunaan kecerdasan buatan AI dikenal pasti dengan lebih pantas.
5: Saya telah dimaklumkan oleh penolong governor Bank Negara bahawa pada tahun lalu sendiri, bank-bank di Malaysia telah berjaya untuk menyekat lebih kurang RM1.2 bilion yang cuba untuk dicuri oleh skamer melalui mekanisme bank-bank sendiri.
0: Datuk Fahmi Fadil. Luar negara, seorang rakyat Malaysia disahkan maut selepas sebuah bangunan dalam pembinaan runtuh di Bandar Angeles Utara, ibu negara Manila, Filipina. Mayat lelaki berusia 65 tahun itu ditemukan di sebuah hotel bersebelahan yang turut terjejas akibat runtuhan tersebut. 21 individu masih hilang, 5 disahkan terperangkap. Pihak berkuasa memaklumkan siasatan telah dilancarkan bagi mengenal pasti punca kejadian. Rundingan damai antara Amerika Syarikat dan Iran berjalan dengan teratur dan membina. Demikian dimaklumkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Bagaimanapun, beliau menegaskan sekatan tetap kekal dilaksana sehingga perjanjian akhir dicapai. Trump turut mengulangi pendiriannya bahawa Tehran tidak dibenarkan membangun atau memperoleh senjata nuklear. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

25 Mei 2005, Majlis Pelancaran Pro2 MyVi. Pada hari ini dalam tahun 2005, Majlis Pelancaran Pro2 MyVi disempurnakan di Hotel JW Marriott Kuala Lumpur. Nama MyVi dipilih daripada istilah My Vehicle, kenderaanku, dan My Vision, wawasanku. Ia didatangkan dengan dua kapasiti enjin, iaitu 1.0 liter dan 1.3 liter. Model 1.0 liter menggunakan enjin EJVA 3 silinder sebaris yang mampu menjana kuasa sebanyak 43 kW dan dijual pada harga RM41,200 Malaysia. Model 1.3 liter pula didatangkan dalam 4 varian iaitu SX, SXE, EZ dan AZ dengan dilengkapi enjin ketiga VE 4 silinder sebaris yang dapat menghasilkan 64 kW kuasa. Keempat-empat varian ini dijual pada harga antara RM44,755 Malaysia hingga RM51,130 Malaysia. Perusahaan automobil kedua, Pro2, menawarkan semua varian MyVi dalam 7 pilihan warna iaitu Glittering Silver, Aussie Orange, Ebony Black, Classic Gold, Olive Green, Mocha Silver dan Mystic Red.

0: tepat 8 pagi.
1: Berita Kedah FM.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Basira Bahrum, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin ibni Almarhum Sultan Batlishah berkenan menerima mengadap Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah. Sesi mengadap diadakan di Istana Anak Bukit Alustar. Polis Kedah dalam kenyataan berkata sesi mengadap tersebut bagi membincangkan beberapa isu semasa berkaitan keselamatan di negeri Kedah. Turut hadir Ketua Jabatan Pengurusan Kontinjen Kedah ACP Ahmad Syahrin Hussein. Siasatan yang telus dan terperinci akan dilakukan bagi memastikan keadilan untuk murid yang menjadi mangsa buli. Malah tindakan disiplin tegas akan diambil ke atas mana-mana pihak yang didapati bersalah. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri JPN Kedah Abdul Rahim Mat dalam kenyataan berkata pihaknya memandang serius mengenai kejadian buli yang berlaku di sebuah sekolah di negeri ini seperti yang dilaporkan oleh media. Kejadian tersebut berada dalam siasatan pihak jabatan. Tegas beliau, semua institusi pendidikan di bawah kelolaan JPN Kedah diingatkan untuk mengambil langkah-langkah pencegahan bagi membanteras salah laku buli. Sekiranya berlaku kejadian buli, ia perlu ditangani dengan segera berdasarkan kepada garis panduan yang telah ditetapkan. Sabtu lalu, media melaporkan seorang murid tahun 3 sebuah sekolah di Kubang Pasu bukan sekadar retak tulang tangan tetapi turut alami 2 kecederaan lain dipercayai akibat dibuli rakan sekelas sejak tahun lepas. Semua kecederaan itu dilakukan 3 murid dalam insiden berasingan pada 17 Mei 2025 serta 26 Mac dan 17 Mei lalu. Polis daerah Kulim berjaya menumpaskan satu sindiket pengedaran dadah dengan tertangkapnya seorang lelaki tempatan berusia 35 tahun. Dadah jenis syabu seberat 6.3 kilogram bernilai RM315,000 berjaya dirampas. Timbalan Ketua Polis daerah Kulim, DSP Tengku Muhammad Faisal Tengku Ying berkata, suspek ditahan ketika sedang menaiki sebuah kereta di Taman Kenari Kulim pada pukul 12.10 pagi 22 Mei lalu. Pemeriksaan lanjut telah menemukan 7 paket plastik luk sinar mengandungi dadah jenis syabu seberat 4.7 kilogram di dalam beg sandang dan 2 paket plastik luk sinar mengandungi dadah jenis syabu seberat 1.6 kilogram serta alat penimbang digital di dalam beg plastik berwarna hitam. Siasatan awam mendapati suspek bertindak sebagai pengedar dadah untuk pasaran tempatan dan mendapat bekalan dadah daripada seorang individu yang tinggal di Danok, Thailand. Hasil ujian saringan air kencing dapati suspek yang mempunyai satu rekod jerayah lampau di bawah Seksyen 381 Kanun Kesiasaan turut positif dadah jenis metafetamin. Suspek kini ditahan reman sehingga 28 Mei ini untuk siasatan lanjut. Tempoh reman seorang ejen hartanah yang menikam leher seorang wanita yang juga ibu tunggal hingga parah di Alustar yang berakhir semalam disambung sehingga Rabu ini. Ketua Polis Daerah Kota Star ACP Said Basri Said Ali berkata ia bagi membolehkan siasatan lanjut dilakukan oleh pihak polis. Sebelum ini, Mahkamah Majistret Alustar membenarkan suspek berusia 32 tahun itu direman selama 7 hari.